19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ticketmaster.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Gidene 5 broccoli.
1: Det for mye.
0: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer. Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.

0: julemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: 21. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik i oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
3: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør i Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
2: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

vi holder på tradisjonen og begynner mandagsmorgen med Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. Det her endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Takk for at du hører på. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal det blant annet handle om at ungdom ikke lenger syns at sykkel kult. Og det kan være trøbbel det for folkehelsa vår, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her Alex Warren.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner I likepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst I tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porscherudbygget, Admiral P, Donkey Boy, Golf, Jan Junkel P og Karina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam I samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: Sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen, og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Sondre Justad. Pause fra meg selv.

pause fra meg selv, Sondre Justad var det du hørte her. Politiet søkte i går etter en mann som antatt omkommet I Søre Bruvatnet I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble gjennomført med bistand fra Røde Kors, og det ble blant annet søkt fra båt med sonarutstyr. Politiet opplyste I går ettermiddag at søket var avsluttet uten funn, og at søket skal fortsette I dag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Trond Svendsen og Tuxedo. Dette Loneliest Road.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
2: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
1: Popsykkel Elverum har totalrenovert lokalene sine, og eier Kristoffer Veierstad har nå lagt bak seg den første måneden I den nye kafé- og restauranten. Han veldig fornøyd med hvordan det har blitt, og sier at de har utvidet konseptet.
3: Nå jo tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så det enkelte arrangementer som vi har på kveldstid. En litt større meny, skjenkebevilgning, ja. Så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
1: To personer I 80-årene var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet. Politiet har opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det kun meldt om materielle skader.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Så...
1: Tenkt meg om Frida Onnevik. Så en titt I politiloggen. To personer I 80-åra var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. En bil med campingvogn fikk sleng og kjørte I midtrabatten. Ingen ble skadet, men politiet opplyser om at det blir en sak her på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Politiet søkte I går etter en savnet mann I Søre Bruvatn I Sør-Aurdal. Mannen antatt omkommet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble avsluttet uten funn I går, og han fortsetter I dag. En person skadet etter en trafikkulykke I Lundertunnelen på E16 I Lunder natt til I dag. Et kjøretøy var involvert, og tunnelen den vil bli stengt I lang tid, og omkjøring skilta, melder politiet.

0: Det mange sommerskoler å velge for skoleelever nå når skolen snart ferdig, og en av dem jo da redningsselskapets camp. Stian Rosenberg, du ansvarlig for den sommerskolen, RS sommerskole. Fortell, hva det?
1: Det en ukes sommerskole der vi har fokus på det maritime da, så klart det det redningsselskapet driver med. Da møtes vi mandag klokka 9, driver på frem til klokka 4, mandag til fredag. Så en dag, et dagtilbud da, der vi driver mye med både båtkjøring, bading, vi har litt opplæring i litt enkle maritime ting, både knoper og stikk, litt førstehjelp, livredning, og har mye fokus på det maritime da, og ikke minst det med litt hør på å si teambuilding og skape vennskap da, at det mye sosialt og og har det mye artig, samtidig som man lærer mye. Så vi har første skoleuka har vi på Gjøvik, og så har vi da uke nummer 2 på Hamar. Så uke 26 på Gjøvik og uke 27 på Hamar da. Så dette blir jo første året vi kjører sommerskole på Hamar. Vi prøvde litt i fjor, men da var det dessverre litt for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre. Men i år så har det tatt seg opp litt mer, så i år blir det gjennomført. Men det fortsatt mange ledige plasser da, så vi ønsker veldig gjerne å ha med oss flere da, jo flere erfaringsmessig på sommerskole, jo flere deltakere jo bedre blir det på en måte, og da blir det mer et fellesskap og blir mye artigere for deltakere da. Det en fordel så klart å ha litt interesse for det maritime da, det jo det veldig mye fokus på den biten. Vi har noen seilbåter vi prøver oss litt med, vi har noen små motorbåter som med 5 hestere på som deltakere kan få kjøre litt selv. Vi har litt større båter som kan dra litt tube med, dra på litt båtturer, og bading og litt superrett og mye artig aktivitet.
0: Mm. Og mye viktig aktivitet da, med den kursingen du sa i sted med livredning og sånt, så si litt mer om det.
1: Ja, nei, vi prøver jo, selv om den mesteparten av uka lek og moro, så prøver vi å lure inn litt kunnskap der også, at få litt læring ut av det også. Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må jo kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk i vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner,

0: på Facebook, så ligger det også direkte påmeldingslinker der. Så vi håper vi får med litt flere, både på, det også ledige plasser på Gjøvik, men spesielt Hamar, så håper vi å få med litt flere, da, så at det blir et enda bedre opplegg da, med flere deltakere.
1: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
3: eget nett. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90 og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Hei fra Niklas Schei I Endelig Morgen. Klokka straks 7. Vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Og fram mot helslaget. Her Porsche og bygge sommer I Norge.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktorat til han ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver Mitt Elverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør i Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektiv transport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens veivesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Try to forget you. Det her var mai I endelig morgen. God mandags morgen, 15. juni I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om mygg, for det vel ikke så mange av oss som særlig glad I myggen, men den norske myggen, den snill og har et ufortjent dårlig rykte. Vi prater med biolog og myggekspert Sondre Dale om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Michael Learns to Rock og Sleeping Child.

0: Førde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Hordeappen for å bli med. That's it!
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner i likepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst i tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porsche-bygge, Admiral P, Donkey Boy Golf, Jan Junkel P og Karina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam i samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øsregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.
2: Ja, det sa biolog og myggekspert Sondre Dale. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette James Morrison og You Give Me Something. You

You Give Me Something og James Morrison. Skuespiller Ingrid Rusten fra Lillehammer tildelt Hedda-prisen for beste skuespiller eller medspiller. Hun får prisen for rollen I Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, som en forestilling hos Teater Innlandet. De prestigetunge Hedda-prisen I norsk scenekunst ble delt ut på hovedscena ved Nationaltheatret I går. Rusten oppvokst I Lillehammer og bor nå I byen etter at hun flyttet tilbake igjen I 2024, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Ina Vrolsen. Det her Aliens. Her

0: jeg.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
2: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
2: Popsykkel Elverum har totalrenovert lokalene sine, og eier Kristoffer Veierstad har nå lagt bak seg den første måneden I den nye kafé- og restauranten. Han veldig fornøyd med hvordan det har blitt, og sier at de har utvidet konseptet.
4: Nå tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så det enkelt arrangementer som vi har på kveldstid. En litt større meny, skjenkebevilgning, ja. Så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
2: 2 personer I 80-årene var involvert I en trafikkulykke på E6 ved Rudshøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet. Politiet har opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det kun meldt om materielle skader.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
10: Hei, det Rune igjen.

mellom baketå på fjor. Det her var spilloppmaker I endelig mål. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Jahn Teigen, som kommer her. Det vakreste som finnes.

Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke, en av de høyeste utmerkelsene i norsk ishockey. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble han hedret under forbundstinget i helgen for sin fremragende innsats for sporten gjennom mange år. Thoresen har nylig ledet det norske landslaget til en sensasjonell VM-bronse sammen med sin sønn, sportssjef Patrick Thoresen. Han tok over trenerjobben etter Sjur Robert Nilsen som ble syk og fikk raskt resultater. Dette var veldig overraskende og stort. Jeg har vært med lenge og er glad for å bli satt pris på, det sier Thoresen til Hamar Arbeiderblad. Løten kommune får nå millionstøtte til idretten. Ifølge avisa Midt Løten har Innlandet fylkeskommune innvilget en søknad om spillemidler til oppgradering av Elver kunstgressbanen ved Løten idrettspark. Kommunen får tildelt 1,7 millioner kroner i tilskudd, som er hele summen det ble søkt om. Resten av prosjektkostnadene på rundt 4,6 millioner kroner skal dekkes av kommunens egenkapital. Spillemidlene skal bidra til å sikre gode idrettsfasiliteter for både barn og unge i Løten. HamKams kvinnelag befestet lørdag sin posisjon på toppen av andre divisjon da de slo Strømsgodset 1-0 på Briskeby. Marie Nordby ble matchvinner med skåring etter 31 minutter. Ifølge Mitt Hamar skapte HamKam flest sjanser før pause, mens Strømsgodset sleit med å komme til muligheter. Etter hvilen jevnet spillet seg ut, mens HamKam var solide defensivt og holdt unna til sluttsignalet. Med seieren leder HamKam nå serien med 4 poeng, ned til Stabæk 2. Laget har kunnet sluppet inn 5 mål på 9 kamper, og har dermed et solid utgangspunkt foran høstsesongen. Har du et sportstips til oss i Hamar Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: vi går ikke og stamper her, altså her det fullt kjør fra, åpning og frem til nå, så det veldig, veldig, veldig gøy.
1: Og for de som ikke har vært innom dere enda, kan du ikke fortelle litt om endringene her da? Hva vil du si den viktigste endringen etter ja, total opppussingen?
0: Ja, jeg startet jo åpnet for 3 år siden, og da var det tanken var at det skulle være et produksjonslokale med et lite utsalg. Og så skulle jeg forsyne nær, altså, kaféer og butikker I området med is, og så har det blitt, så ble det litt og litt bare mer et serveringssted. Og da fant jeg det naturlig å oppgradere og utvikle det videre til, et, til en plass som dette blitt nå, med flere sitteplasser og et, en litt større meny, skjenkebevilgning. Ja. Så, så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
1: Hvor mange gjester vil du anslå at du har plass til her?
0: Uten at jeg gjør noe sånn uten at jeg setter inn noen flere bord og sånt, så det 26 plasser inne og så det vel en 10 plasser ute omtrent.
1: Ja. Så vet jeg at dere hadde et veldig stort arrangement I forrige uke, det var helt fullt der når det var bingo under Elverum Pride sånne type arrangementer noe dere kommer til å fortsette med?
0: Ja. Nå jo tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, men før, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så, det enkelte arrangementer som, vi har på kveldstid. Så, og det var supergøy, veldig, veldig morsomt å se det stappa fullt her med fanteri. Jeg håper jo at det kan bli en sånn hyggelig kveldsplass dette her også.
1: Hvor mange dere som jobber her nå egentlig?
0: Det meg som jobber sånn hele tiden. Ja. og så har vi 2 på 50% stilling, og så det 2 til som, ja 3 til som som jobber helger. Og, så totalt så vi en 5-6 pers.
1: Det har jo vært en veldig rask utvikling her da, fra 3 år siden produksjonslokalet, og da du bare hadde en sykkel, holdt jeg på å si, og skulle selge is fra. Hva tenker du om den utviklingen selv?
0: Den føles ikke like rask ut for meg. Jeg hadde nok noen tanker om hva popsykkel kunne bli, sånn, også når jeg startet med den sykkelen. Så det føltes ganske naturlig å ha gått disse stegene her nå. Men samtidig så var jeg hadde ikke dette helt for meg, så litt og litt har dette her blitt bygd. Og veldig morsomt at man egentlig bare må gå skritt, man må ta valg, man må ut og gjøre noe for å kunne lage og skape et eller annet her.
1: Helt til slutt, hva tenker du om fremtiden for popsykkel?
0: Ja, først og fremst blir det å fortsatt levere og ta hver eneste kunde som kommer inn hit på alvor og servere gode måltider til de. For det jo det man lever på, det jo at det vi lager og serverer her, det bra, og at det blitt en hyggelig plass å være. Videre så kan det jo hende at man etter hvert har lyst til å åpne flere steder I andre byer, eller at man finner på nye prosjekter. Det men først og fremst så skal dette her bli en liten institusjon I byen her, som folk glad I å bruke.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Åh, herregud!
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag,

0: bare livet ut. Alle attraktioner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Elverum kommune blir med i et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet Innlands BLU skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, det skriver mittelverum.no. Kommunen håper ordningen skal gi studentene en verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering til barnehagene i årene som kommer, skriver mittelverum. Myggen for mange nordmenn en plage om sommeren, men ifølge biolog og myggeekspert Sondre Dale ved Norsk institutt for naturforskning, så har den norske myggen fått et ufortjent dårlig rykte. Kanskje klør vi av stikkene, og det kan være irriterende det, men heldigvis for oss sprer myggen vår svært sjelden sykdommer, i motsetning til de artene som finnes lenger sør i Europa.
4: Jeg kan være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her, så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
3: Ungdom i Norge velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de ute. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant mange unge mellom 13 og 18 år, det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Bella Kay I Endre I morgen. Håper du har en fin start på mandagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgen her. 15. juni som vi har kommet fram til I dag. Sykkel, det ikke kult lenger for ungdom I Norge, og det dårlig nytt for folkehelsa vår. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter underholdningsguiden og Crash Test Dummies.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner i likepotten, og 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst, i tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Vrolsen, Porsche-bygge, Admiral P, Donkey Boy, Golf, Jan Junkel P og Carina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam i samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: cykelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, altså sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her YouTube på en litt sånn middelsdag værmessig. Beautiful day. The heart is a

0: Beautiful Day og YouTube. To personer I 80-årene var involvert I en trafikkulykke på E6 ved Rudshøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet, og politiet opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det altså kun meldt om materielle skader etter hendelsen I går formiddag. Det blir lokale nyheter like etter Maria Mena. And then came you.
1: I was just getting comfortable, thought of being alone. Felt a sense of connection to being on my own. Just wasn't looking to waste my time on someone who was scared. Was it time for reflecting?

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det fem dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
2: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
1: Popsykkel Elverum har totalrenovert lokalene sine, og eier Kristoffer Veierstad har nå lagt bak seg den første måneden I den nye kafé- og restauranten. Han veldig fornøyd med hvordan det har blitt, og sier at de har utvidet konseptet.
3: Nå jo tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så det enkelte arrangementer som vi har på kveldstid. En litt større meny, skjenkebevilgning, ja. Så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
1: To personer I 80-åra var involvert I en trafikkulykke på E6 ved Rudshøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet. Politiet har opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det kun meldt om materielle skader.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

slepp meg inn og staut I endelig morgen. God mandag, vi tar en titt I politiloggen etter Irene Cara. Her Fame.

Irene Cara og Fame. Så en titt I politiloggen. To personer I 80-årene var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. En bil med campingvogn fikk sleng og kjørte I midtrabatten. Ingen ble skadet, men politiet opplyser om at det blir en sak her på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Politiet søkte I går etter en savnet mann I Søre Bruvatn I Sør-Aurdal. Mannen antatt omkommet etter at han kantret med båt natt til søndag. Søket ble avsluttet uten funn I går, og fortsetter I dag. En person skadet etter en trafikkelykke I Lundertunnelen på E16 I Lunder natt til I dag. Et kjøretøy var involvert, og tunnelen den vil bli stengt I lang tid, og omkjøring skiltet, melder politiet.

0: Det mange sommerskoler å velge for skoleelever nå når skolen snart ferdig, og en av dem jo da redningsselskapets camp. Stian Rosenberg, du ansvarlig for den sommerskolen, RS sommerskole. Fortell, hva det?
1: Det en ukes sommerskole der vi har fokus på det maritime da, så klart det det redningsselskapet driver med. Da møtes vi mandag klokka 9, driver på frem til klokka 4, mandag til fredag. Så en dag, et dagtilbud da, der vi driver mye med både båtkjøring, bading, vi har litt opplæring i litt enkle maritime ting, både knoper og stikk, litt førstehjelp, livredning, og har mye fokus på det maritime da, og ikke minst det med litt hør på å si teambuilding og skape vennskap da, at det mye sosialt og har det mye artig, samtidig som man lærer mye. Så vi har første skoleuka har vi på Gjøvik, og så har vi da uke nummer 2 på Hamar. Så uke 26 på Gjøvik og uke 27 på Hamar da. Så dette blir jo første året vi kjører sommerskole på Hamar. Vi prøvde litt i fjor, men da ble det dessverre litt for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre. Men i år så har det

0: mat og mye, mye artig aktivitet.
1: Mm. Og mye viktig aktivitet da, med den kursingen du sa i sted med livredning og sånt, så si litt mer om det.
0: Ja, nei, vi prøver jo, selv om den mesteparten av uka lek og moro, så prøver vi å lure inn litt kunnskap der også, at få litt læring ut av det også. Så vi kjører litt enkel kursing på, dette er jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må jo kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøver å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk i vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting. Og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for, til og med for små unger.
1: Påmelding ASAP, for det ikke så lenge til uke 27, i hvert fall for Hamar sin del da.
0: Nei, det går veldig fort dit. Nå vi jo, ja, litt over en uke så starter vi på Gjøvik, og så uka etter så starter vi da på Hamar da. Så det går veldig fort dit. Påmelding ligger på rs.no, klikker seg videre der, ellers er det bare å søke opp brennevinsselskap Ung Mjøsa på Facebook, så ligger det også direkte påmeldingslinker der. Så vi håper vi får med litt flere, både på, det er også ledige plasser på Gjøvik, men spesielt Hamar, så håper vi å få med litt flere, da, så at det blir et enda bedre opplegg da, med flere deltakere.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Mm. Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
12: Nei.
11: Ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrett sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Alex Warren med Passenger I endelig morgen. God mandag, 15. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså I en times tid til I dag. Vi vel ikke så glad I myggen egentlig, men strengt tatt så har den norske myggen et ufortjent dårlig rykte. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet skjer det.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner I likepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst I tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porsgrunnbygget, Admiral P, Donkeyboy, Golf, Jan Jonkel P og Karina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam I samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sild med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det en ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest og plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk Institutt for Naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes han har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett fra en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må vi huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør av Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.
2: Ja, det sa biolog og myggekspert Sondre Dale. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her Liana Lois, du hører Bleeding Love.

Leona Lewis, Bleeding Love. Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke. Utmerkelsen en av de høyeste I norsk ishockey og gis til personer som har gjort en helt spesiell innsats for sporten. Thoresen får hederen kort tid etter at han ledet Norge til VM-bronse I Schweiz. Han har også hatt stor suksess med Storhamar med 3 strake NM-guld de siste sesongene. Til Hamar Arbeiderblad så sier Thoresen at prisen var både overraskende og veldig stor. Det blir lokale nyheter etter Alexander Witt, A Little Too Perfect.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. Det 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann. Det sier kursleder Stian Rosenberg, som håper at flere vil melde seg på.
2: Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
1: Popsykkel Elverum har totalrenovert lokalene sine, og eier Kristoffer Veierstad har nå lagt bak seg den første måneden I den nye kafé- og restauranten. Han veldig fornøyd med hvordan det har blitt, og sier at de har utvidet konseptet.
3: Nå tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så det enkelt arrangementer som vi har på kveldstid. En litt større meny, skjenkebevilgning, ja. Så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
1: 2 personer I 80-årene var involvert I en trafikkelykke på E6 ved Rutsøgda I går formiddag. Ifølge politiet fikk føreren sleng på bilen og campingvogna og kjørte inn I midtrabatten. De involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet. Ingen personer skal være skadet. Politiet har opprettet sak på grunn av mistanke om uaktsom kjøring. Det kun meldt om materielle skader.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 18 grader.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help me.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke, en av de høyeste utmerkelsene i norsk ishockey. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble han hedret under forbundstinget i helga for sin fremragende innsats for sporten gjennom mange år. Thoresen har nylig ledet det norske landslaget til en sensasjonell VM-bronse sammen med sin sønn, sportssjef Patrick Thoresen. Han tok over trenerjobben etter Sjur Robert Nilsen som ble syk og fikk raskt resultater. Dette var veldig overraskende og stort. Jeg har vært med lenge og er glad for å bli satt pris på, det sier Thoresen til Hamar Arbeiderblad. Løten kommune får nå millionstøtte til idretten. Ifølge avisa Midt Løten har Innlandet fylkeskommune innvilget en søknad om spillemidler til oppgradering av Elver kunstgressbanen ved Løten idrettspark. Kommunen får tildelt 1,7 millioner kroner i tilskudd, som er hele summen det ble søkt om. Resten av prosjektkostnadene på rundt 4,6 millioner kroner skal dekkes av kommunens egen kapital. Spillemidlene skal bidra til å sikre gode idrettsfasiliteter for både barn og unge i Løten. HamKams kvinnelag befestet lørdag sin posisjon på toppen av andre divisjon da de slo Strømsgodset 1-0 på Briskeby. Marie Nordby ble matchvinner med skåring etter 31 minutter. Ifølge Mitt Hamar skapte HamKam flest sjanser før pause, mens Strømsgodset sleit med å komme til muligheter. Etter hvilen jevnet spillet seg ut, mens HamKam var solide defensivt og holdt unna til sluttsignalet. Med seieren leder HamKam nå serien med 4 poeng, ned til Stabæk 2. Laget har kun sluppet inn 5 mål på 9 kamper, og har dermed et solid utgangspunkt foran høstsesongen. Har du et sportstips til oss i Hamar-radioen, send det gjerne til oss på en e-post. sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Like før 17. mai så åpna Popsykkel Elverum I nyrenoverte lokaler I Storegata, og eier Kristoffer Weierstedt. Først og fremst, gratulerer så mye. Nå har dere vært her I en måned, sånn cirka. Hvordan føles det?
1: Tusen hjertelig takk. Det føles veldig fint. Det har vært knallbra med både folk og masser å gjøre, så vi går ikke og stamper her. Altså, her det fullt kjør fra åpning og frem til nå, så det veldig, veldig, veldig gøy.
0: Og for de som ikke har vært innom dere enda, kan du ikke fortelle litt om endringene her? Da? Hva vil du si den viktigste endringen etter ja, totaloppussingen?
1: Ja, jeg startet jo åpnet for 3 år siden, og da var det tanken var at det skulle være et produksjonslokale med et lite utsalg, og så skulle jeg forsyne kaféer og butikker I området med is, og så har det blitt, så ble det litt og litt bare mer et serveringssted, og da fant jeg det naturlig å oppgradere og utvikle det videre til et til en plass som dette blitt nå med flere sitteplasser og et en litt større meny, skjenkebevilgning. Ja. Så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
0: Hvor mange gjester vil du anslå at du har plass til her?
1: Uten at jeg gjør noe sånn uten at jeg setter inn noen flere bord og sånt, så det 26 plasser inne, og så det vel en 10 plasser ute omtrent.
0: Ja. Så vet jeg at dere hadde et veldig stort arrangement I forrige uke, det var helt fullt der når det var bingo under Elverum Pride. Sånne type arrangementer noe dere kommer til å fortsette med?
1: Ja. Nå jo tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så det enkelt arrangementer som vi har på kveldstid. Så, og det var supergøy, veldig, veldig morsomt å se det stappa fullt her med fanteri. Jeg håper jo at det kan bli en sånn hyggelig kveldsplass dette her også.
0: Hvor mange dere som jobber her nå egentlig?
1: Det er meg som jobber sånn hele tiden. Ja. og så har vi 2 på 50% stilling, og så det 2 til som, ja 3 til som som jobber helger. Og, så totalt så vi en 5-6 pers.
0: Det har jo vært en veldig rask utvikling her da, fra 3 år siden produksjonslokalet, og da du bare hadde en sykkel, holdt jeg på å si, og skulle selge is fra. Hva tenker du om den utviklingen selv?
1: Den føles ikke like rask ut for meg. Jeg hadde nok noen tanker om hva popsykkel kunne bli, sånn, også når jeg startet med den sykkelen. Så det føltes ganske naturlig å ha gått disse stegene her nå. Men samtidig så var jeg hadde ikke dette helt for meg, så litt og litt har dette her blitt bygd. Og veldig morsomt at man egentlig bare må gå skritt, man må ta valg, man må ut og gjøre noe for å kunne lage og skape et eller annet her.
0: Helt til slutt, hva tenker du om fremtiden for popsykkel?
1: Ja, først og fremst blir det å fortsatt levere og ta

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?

0: Marius Borg Høyby fikk I formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette voldtekten av kvinnen I Lofoten. Den andre voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen I disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wisterkleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Loneliest Time ifra Carly Rae Jepsen og Rufus Wainwright. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet, hvor det har blitt mandag formiddag. Og klokka, den har passert 10, og det har den gjort med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny formiddagssending. Du og jeg, frem til 2, og det jeg sikker på blir veldig, veldig hyggelig.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Mennesker på fly, det kan være et skue. Sist gang jeg var på flytur, da skulle jeg til Hellas, jeg skulle til Kreta. Og så fløy jeg charter, og både på nedtur og opptur, holdt det på å si, så fikk vi beskjed om følgende.
1: Vi gjør oppmerksom på at av sikkerhetsmessig hensyn er det ikke lov til å sove på gulvet under flyvningen.
0: Og da tenker jeg at her er det jo en eller annen som har sovet på det gulvet under en flyvning. Og flypassasjerer gjør mange rare ting I en nødsituasjon. Man stopper opp for å hente håndbagasjen. Nå advarer den internasjonale flyorganisasjonen IATA om at dette kan koste liv og har nå lansert en kampanje som heter Save a Life, Not a Bag, som skal minne folk på at hvert sekund teller når et fly må evakueres. Nå krever man at alle skal kunne komme seg ut av flyet på 90 sekunder, og bagasje, det skal ikke være med, og hvis den står I midtgangen, så kan det skape farlige situasjoner. Både SAS og Norwegian understreker at passasjerer må la alt ligge igjen og følge anvisningene fra kabinpersonalet, og nå vurderer også strengere reaksjoner mot dem som ignorerer sikkerhetsreglene.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Madeleine og en cover av Petra Marklund, Henna mot himlen fikk du her på din lokale radio I innlandet, hvor klokka, ja den litt over halv elve, og her Return. Sing.

Dette 20 år siden. Det gikk som en farsott over hele landet på denne tida I 2006. Neste år så skal Alejandro Fuentes, Espen Lind, Kurt Nilsen og Askild Holm gjøre comeback med gitarkammeratene. De heter jo ikke offisielt det da, men de nye gitarkammeratene ble det jo kalt. Her med en Don Henley-klassiker, The Boys of Summer. Om få minutter venter Bryan Adams på deg. Det samme gjør Synnevo etter Savage Garden, To the Moon and Back.

0: 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Bryan Adams og Cuts Like a Knife her på din lokale radio I Innlandet. Mandag denne 15. juni, hvor klokka straks 11. Det betyr ferske nyheter, både riks- og fylkesnyheter og et værvarsel til deg etter Back to Black. Her Amy Winehouse.

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast en dag i uka i barnehage. Fire barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

The Fate of Ophelia. Det Taylor Swift på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. God mandag. Klokka den litt over 11. Matilda, hun skal synge fri efter at Faith No More har gitt oss en gammel Commodores-klassiker. Her Easy.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbannat fancy med denna radioreklam värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it!
1: Alltid varmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore-tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Ri fra Matilda her på din lokale radio I Innlandet. Christina Aguilera med Beautiful om få minutter etter en Dr. Hook-klassiker tilbake til 70-tallet. When You're in Love with a Beautiful Woman. When you're

Nå snakket vi om å fly I forrige time, og som apropos det da, en av fem nordmenn føler press til å bruke mer penger på sommerferien enn det man egentlig har råd til, det melder din side. En undersøkelse fra Infact har fått med seg at rundt 1 million da ønsker eller føler press på å bruke mer penger enn det de egentlig har råd til. Samtidig svarer 6% at de må låne penger eller bruke kredit for å finansiere ferien. Ytterligere 12% sier at de kanskje må gjøre det. Både banker og forbrukerøkonom advarer mot å ta imot eller ta opp dyr gjeld for å reise. Høye renter på kreditkort og forbrukslån kan gjøre sommerferien langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt. Og rådet, det enkelt. Ikke bruk mer penger enn det du kan betale tilbake ganske raskt. Og sørg for at feriegjelda, den borte før julehandelen starter.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Ellie Goulding og hennes How Long Will I Love You fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Nå får du ganske snart lokale sportsnyheter også. Klokka den har passert 11:30 denne mandags formiddagen. Og en Herreys-klassiker fra 1985 følger oss frem dit med sommarparty.

Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke, en av de høyeste utmerkelsene i norsk ishockey. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble han hedret under forbundstinget i helga for sin fremragende innsats for sporten gjennom mange år. Thoresen har nylig ledet det norske landslaget til en sensasjonell VM-bronse sammen med sin sønn, sportssjef Patrick Thoresen. Han tok over trenerjobben etter Sjur Robert Nilsen som ble syk, og fikk raskt resultater. Dette var veldig overraskende og stort. Jeg har vært med lenge og er glad for å bli satt pris på, det sier Thoresen til Hamar Arbeiderblad. Løten kommune får nå millionstøtte til idretten. Ifølge avisa Midt Løten har Innlandet fylkeskommune innvilget en søknad om spillemidler til oppgradering av Elver kunstgressbanen ved Løten idrettspark. Kommunen får tildelt 1,7 millioner kroner i tilskudd, som er hele summen det ble søkt om. Resten av prosjektkostnadene på rundt 4,6 millioner kroner skal dekkes av kommunens egen kapital. Spillemidlene skal bidra til å sikre gode idrettsfasiliteter for både barn og unge i Løten. HamKams kvinnelag befestet lørdag sin posisjon på toppen av andre divisjon da de slo Strømsgodset 1-0 på Briskeby. Marie Nordby ble matchvinner med skåring etter 31 minutter. Ifølge Mitt Hamar skapte HamKam flest sjanser før pause, mens Strømsgodset sleit med å komme til muligheter. Etter hvilen jevnet spillet seg ut, mens HamKam var solide defensivt og holdt unna til sluttsignalet. Med seieren leder HamKam nå serien med 4 poeng, ned til Stabæk 2. Laget har kunnet sluppet inn 5 mål på 9 kamper, og har dermed et solid utgangspunkt foran høstsesongen. Har du et sportstips til oss i Hamar Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

Vanessa Williams og Save the Best for Last her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Nå fikk du lokale sportsnyheter for litt siden. Det ventes både riks- og fylkesnyheter hver og etter hvert. Men vi rekker både Tobias Sten som I gang med her med Seida til meg.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den och ger dig raskt svar. Buds apotek, bedre hud. Hele livet.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Kjørli på telefon 901 92 558

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann i 40-åra ble i morgentimen i dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet i Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival i helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn er svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet i Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag i uka i barnehage. 4 barnehager i Elverum deltar i prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

True Love fra Lorraine her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne mandag 15. juni. Om få minutter så har du Nicki Minaj og Skylar Grey på din radio, Bed of Lies. Vi skal snakke om fly også, for mange flypassasjerer gjør en feil I en nødsituasjon og stopper opp for å hente håndbagasjen sin, og det ikke greit. Vi snakker mer om det. Og en annen ting jeg har opplevd på en flyvning også, om få minutter. Etter Morten Abel, her Trend

0: Mennesker på fly, det kan være et skue. Sist gang jeg var på flytur, da skulle jeg til Hellas, jeg skulle til Kreta. Og så fløy jeg charter, og både på nedtur og opptur, holdt det på å si, så fikk vi beskjed om følgende.
1: Vi gjør oppmerksom på at av sikkerhetsmessig hensyn er det ikke lov til å sove på gulvet under flyvningen.
0: Og da tenker jeg at her er det jo en eller annen som har sovet på det gulvet under en flyvning. Og flypassasjerer gjør mange rare ting I en nødsituasjon. Man stopper opp for å hente håndbagasjen. Nå advarer den internasjonale flyorganisasjonen IATA om at dette kan koste liv og har nå lansert en kampanje som heter Save a Life, Not a Bag, som skal minne folk på at hvert sekund teller når et fly må evakueres. Nå krever man at alle skal kunne komme seg ut av flyet på 90 sekunder, og bagasje, det skal ikke være med, og hvis den står I midtgangen, så kan det skape farlige situasjoner. Både SAS og Norwegian understreker at passasjerer må la alt ligge igjen og følge anvisningene fra kabinpersonalet, og nå vurderer også strengere reaksjoner mot dem som ignorerer sikkerhetsreglene.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Sa hun det?
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved Sten.

Griffin, Khalid og Kygo, Save My Love fikk du her på din lokale radio I innlandet. Og før det så hørte du Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry. Og en klassiker fra Tommy Nilsson på vei, Øppna din dør, etter Anna of the North. I've always

Texas, din lokale radio i Innlandet er det du hører på. Tommy Nilsson fikk det også for litt siden med Öppna din dør. Bruce Springsteen venter etter Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge. Vi fra

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da.
3: Mm.
4: Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Brief and Beautiful. Det Maria Are Dondo på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter å være på vei etter Train 50 Ways to Say Goodbye. God mandag!

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En enstemmig nominasjonskomité I Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring I partiorganisasjonen, skriver NRK. En mann I 40-åra ble I morgentimen I dag innbrakt sentralarresten på Hamar etter at han I beruset tilstand forstyrret ro og orden på offentlig sted. Han blir også anmeldt for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, samt for å ha forulempet tjenestepersonene, heter det fra politiet I Innlandet. 8500 mennesker tok turen til Hamar Middelalderfestival I helga. Festivalsjef Ranveig Nordbryn svært godt fornøyd med at publikum strømmet til tross for gråvær og regnbyger, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Elverum kommune blir nå med et nytt prosjekt for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning. Gjennom pilotprosjektet skal studenter ved Universitetet I Innlandet kunne studere på heltid, samtidig som de jobber fast 1 dag I uka I barnehage. 4 barnehager I Elverum deltar I prosjektet, og kommunen håper ordningen skal gi studentene verdifull erfaring og bidra til bedre rekruttering. Det skriver Mitt Elverum.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Jeg merket det tidlig på. Han var overfølsom. De tingene som var viktige for hadde ingen andre hørt om. Han smalt og slo i dører og slengte rundt på ting. De kalte han bare en enkel sjel fra utkanten av by. Når han havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?

kompis ifra Halva Priset åpnet denne fjerde timen av formiddagssendingen vår mandag 15. juni, og du hjertelig til stede her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og vi kommer til både Alex Warren og Kelly Clarkson etter Destiny's Child. Dark Child.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Vi i Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

om å fly I forrige time, og sånn apropos det da, en av fem nordmenn føler press til å bruke mer penger på sommerferie enn det man egentlig har råd til, det melder din side. En undersøkelse fra Infact har fått med seg at rundt 1 million da ønsker, eller føler press på å bruke mer penger enn det de egentlig har råd til. Samtidig svarer 6% at de må låne penger eller bruke kredit for å finansiere ferien. Ytterligere 12% sier at de kanskje må gjøre det. Både banker og forbrukerøkonom advarer mot å ta imot eller ta opp dyr gjeld for å reise. Høye renter på kreditkort og forbrukslån kan gjøre sommerferien langt dyrere enn det du egentlig hadde tenkt. Og rådet, det enkelt. Ikke bruk mer penger enn det du kan betale tilbake ganske raskt. Og sørg for at feriegjelda, den borte før julehandelen starter.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen.

0: til elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.

En av de mest suksessrike poplåtene fra 2010-tallet kom I 2015. Lush Life, Sara Larsson, som har passert 1 milliard avspillinger på Spotify, bare denne låta. Låta som fikk et nytt liv igjen I år etter at videoer fra Saras konserter gikk viralt på TikTok, og sangen den klatrer oppover igjen på listene 10 år etter utgivelse. Dette her lokalmusikk fra Solør. Spill opp maker, langt herifrå.

Petter Thoresen tildelt Norges ishockeyforbunds gullmerke, en av de høyeste utmerkelsene i norsk ishockey. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble han hedret under forbundstinget i helga for sin fremragende innsats for sporten gjennom mange år. Thoresen har nylig ledet det norske landslaget til en sensasjonell VM-bronse sammen med sin sønn, sportssjef Patrick Thoresen. Han tok over trenerjobben etter Sjur Robert Nilsen som ble syk og fikk raskt resultater. Dette var veldig overraskende og stort. Jeg har vært med lenge og er glad for å bli satt pris på, det sier Thoresen til Hamar Arbeiderblad. Løten kommune får nå millionstøtte til idretten. Ifølge avisa Midt Løten har Innlandet fylkeskommune innvilget en søknad om spillemidler til oppgradering av Elver kunstgressbanen ved Løten idrettspark. Kommunen får tildelt 1,7 millioner kroner i tilskudd, som er hele summen det ble søkt om. Resten av prosjektkostnadene på rundt 4,6 millioner kroner skal dekkes av kommunens egenkapital. Spillemidlene skal bidra til å sikre gode idrettsfasiliteter for både barn og unge i Løten. HamKams kvinnelag befestet lørdag sin posisjon på toppen av andre divisjon da de slo Strømsgodset 1-0 på Briskeby. Marie Nordby ble matchvinner med skåring etter 31 minutter. Ifølge Mitt Hamar skapte HamKam flest sjanser før pause, mens Strømsgodset sleit med å komme til muligheter. Etter hvilen jevnet spillet seg ut, mens HamKam var solide defensivt og holdt unna til sluttsignalet. Med seieren leder HamKam nå serien med 4 poeng, ned til Stabæk 2. Laget har kunnet sluppet inn 5 mål på 9 kamper, og har dermed et solid utgangspunkt foran høstsesongen. Har du et sportstips til oss i Hamar Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: mandag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Australsk musikk her da, fra Savage Garden. Og vi skal holde oss I Australia for om få minutter, så Men at Work klare. Det blir Down Under rett etter dette. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotunder gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Alle sjefene lurte på hva som

Down Under, Men at Work på din lokale radio her I Innlandet. Og da klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Det musikk fra Liane Lewis som følger oss frem til ferske nyheter klokka to. Her Better in Time.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til dels pent vær. Uendra eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
5: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

god mandags ettermiddag med musik fra innlandet. Matilda fra Eidskog med Fri. Det vel den første låten hun har gitt ut på norsk, og det var ingen dårlig norsk debut det. Håper du har hatt en bra helg, selv om det har vært litt ustabilt vær over innlandet. Nå skal det jo, som det ser ut på langtidsvarslet, bli ganske bra utover denne uka her da, med opphold stort sett, en god del sol og stadig stigende temperaturer dagene som kommer. Vi skal få med oss dansk rockeklassiker fra 90-tallet. Her Michael Learns to Rock med The Actor.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner i likepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst i tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porsche-bygge, Admiral P, Donkey Boy, Golf, Jan Junkel P og Karina Dahl. Fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam I samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: Det er mange sommerskoler å velge for skoleelever nå når skolen snart ferdig, og en av dem jo da redningsselskapets camp. Stian Rosenberg, du ansvarlig for den sommerskolen, RS sommerskole. Fortell, hva det?
1: Det en ukes sommerskole der vi har fokus på det maritime da, så klart det det redningsselskapet driver med. Da møtes vi mandag klokka 9, driver på frem til klokka 4, mandag til fredag. Så det et dagtilbud da, der vi driver mye med både båtkjøring, bading, vi har litt opplæring I litt enkle maritime ting, både knoper og stikk, litt førstehjelp, livredning, og har mye fokus på det maritime da, og ikke minst det med litt hør på å si teambuilding og skape vennskap da, at det mye sosialt og har det mye artig, samtidig som man lærer mye. Så vi har første skoleuka har vi på Gjøvik, og så har vi da uke nummer 2 på Hamar. Så uke 26 på Gjøvik og uke 27 på Hamar da. Så dette blir jo første året vi kjører sommerskole på Hamar. Vi prøvde litt I fjor, men da ble det dessverre litt for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre. Men I år så har det tatt seg opp litt mer, så I år blir det gjennomført. Men det fortsatt mange ledige plasser da, så vi ønsker veldig gjerne å ha med oss flere da. Jo flere erfaringsmessig på sommerskole, jo flere deltakere jo bedre blir det på en måte. Og da blir det mer et fellesskap og blir mye artigere for deltakere da. Det en fordel så klart å ha litt interesse for det maritime da. Det jo det veldig mye fokus på den biten. Vi har noen seilbåter vi prøver oss litt med, vi har noen små motorbåter som med 5 hester på som deltakere kan få kjøre litt selv. Vi har litt større båter som vi kan dra litt tube med, dra på litt båtturer, og bading og litt supprett og mye artig aktivitet.
0: Mm. Og mye viktig aktivitet da med den kursingen du sa I sted med livredning og sånt, så si litt mer om det.
1: Ja, nei, vi prøver jo, selv om den mesteparten av uka lek og moro, så prøver vi å lure inn litt kunnskap der også, at få litt læring ut av det også. Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
0: Påmelding ASAP, for det ikke så lenge til uke 27, I hvert fall for Hamar sin del da.
1: Nei, det går veldig fort dit. Nå vi jo litt over en uke, så starter vi på Gjøvik, og så uka etter så starter vi da på Hamar. Så det går veldig fort dit. Påmelding ligger på rs.no. Klikker seg videre der. Ellers så bare søk opp redningsselskap Ung Mjøsa på Facebook, så ligger det også direkte påmeldingslinker der. Så vi håper vi får med litt flere, både på, det også ledige plasser på Gjøvik, men spesielt Hamar, så håper vi å få med litt flere, da, så det blir et enda bedre opplegg da, med flere deltakere.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til helst pent vær. Uendret eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
3: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

da, musikk fra Innlandet på din egen lokalradio, Marie Klåpakken fra Vinstra, kjent felespiller som har vært med I mange sammenhenger, blant annet I hver gang vi møtes har hun vært musiker I mange år, nå ute på egen hånd flere steder I sommer på en liten sommerturné. Splitter ny dag heter låta. Mer musikk fra eget fylke, Erik Lukashaugen fra Elverum en anerkjent visesanger som har kommet med en ganske rocka VM-låt nå de siste ukene, og den nærmer seg også virkelig det første store høydepunktet med Norges kamp mot Irak på I overmorgen, som mange gleder seg til, og da kan vi jo fyre opp til den kampen med denne låta fra Erik Lukashaugen før vi tar en titt på kjendisbursdagene. Denne gangen tar vi gull hjemme.

Erik Lukas Haugen fra Elverum, kjent visesanger som blant annet har tolka Vidar Sandbeck og så videre. Nå en rocka variant når det handler om fotball-VM. Denne gangen tar vi gullet hjem. 15. juni har det rukket å bli. I dag det bursdagen til keeper for Kiel toppfotball, William da Rocha, blir 24 år i dag. Kunne jo glede seg over nok en Kongsvinger-seier i helga i Obos-ligaen, og ny kamp mot Strømsgodset er det på Hjemslund på søndag. Tidligere hockeyspiller fra Hamar, Kristian Saksrud, blir 44 år i dag. Politiker for FRP fra Stange, Truls Gilemoen, blir 47 år i dag. Fylkespolitiker og også fungerende ordfører i Stange de siste åra. Så det en historisk bursdag til slutt her. Edgar Krog ble født den 15. juni i 1916. Han døde i 1982. Han var ordfører i Engerdal på tidlig 70-tall, en jobb han avbrøt for å flytte til Soler og tiltre i ny jobb som ligningssjef i Åsnes kommune. Vi skal ha mer musikk. Du får med deg America og Razorlight.

0: like før 17. mai så åpna Popsykkel Elverum I nyrenoverte lokaler I Storgata og eier Kristoffer Weierstedt. Først og fremst gratulerer så mye. Nå har du vært her I en måned sånn cirka. Hvordan føles det?
1: Tusen hjertelig takk. Det føles veldig fint. Det har vært knallbra med både folk og masser å gjøre, så vi går ikke og stamper her. Altså, her det fullt kjør fra åpning og frem til nå, så det veldig, veldig, veldig gøy.
0: Og for de som ikke har vært innom dere enda, kan du ikke fortelle litt om endringene her? Da? Hva vil du si den viktigste endringen etter ja, totaloppussingen?
1: Ja, jeg startet jo åpnet for 3 år siden, og da var det tanken var at det skulle være et produksjonslokale med et lite utsalg, og så skulle jeg forsyne kaféer og butikker I området med is, og så har det blitt så ble det litt og litt bare mer et serveringssted, og da fant jeg det naturlig å oppgradere og utvikle det videre til et til en plass som dette blitt nå med flere sitteplasser og et en litt større meny, skjenkebevilgning. Ja. Så den største forskjellen der vel egentlig at nå har vi laget et lokale som egner seg for den type drift. Det var det ikke tidligere.
0: Hvor mange gjester vil du anslå at du har plass til her?
1: Uten at jeg gjør noe sånn uten at jeg setter inn noen flere bord og sånt, så det 26 plasser inne, og så det vel en 10 plasser ute omtrent.
0: Ja. Så vet jeg at dere hadde et veldig stort arrangement I forrige uke, det var helt fullt der når det var bingo under Elverum Pride. Sånne type arrangementer noe dere kommer til å fortsette med?
1: Ja. Nå jo tanken at vi på fredag og lørdager skal ha kveldsåpent etter hvert, og det blir først I løpet av høsten, men før den tid så det enkelt arrangementer som vi har på kveldstid. Så, og det var supergøy, veldig, veldig morsomt å se det stappa fullt her med fanteri. Jeg håper jo at det kan bli en sånn hyggelig kveldsplass dette her også.
0: Hvor mange dere som jobber her nå egentlig?
1: Det er meg som jobber sånn hele tiden. Ja. og så har vi 2 på 50% stilling, og så det 2 til som, ja 3 til som som jobber helger. Og, så totalt så vi en 5-6 pers.
0: Det har jo vært en veldig rask utvikling her da, fra 3 år siden produksjonslokalet, og da du bare hadde en sykkel, holdt jeg på å si, og skulle selge is fra. Hva tenker du om den utviklingen selv?
1: Den føles ikke like rask ut for meg. Jeg hadde nok noen tanker om hva popsykkel kunne bli, sånn, også når jeg startet med den sykkelen. Så det føltes ganske naturlig å ha gått disse stegene her nå. Men samtidig så var jeg hadde ikke dette helt for meg, så litt og litt har dette her blitt bygd. Og veldig morsomt at man egentlig bare må gå skritt, man må ta valg, man må ut og gjøre noe for å kunne lage og skape et eller annet her.
0: Helt til slutt, hva tenker du om fremtiden for Popsykkel?
1: Ja, først og fremst blir det å fortsatt levere og ta hver eneste kunde som kommer inn hit på alvor og servere gode måltider til de. For det jo det man lever på, det jo at det vi lager og serverer her, det bra, og at det blitt en hyggelig plass å være. Videre så kan det jo hende at man etter hvert har lyst til å åpne flere steder I andre byer, eller at man finner på nye prosjekter. Men først og fremst så skal dette her bli en liten institusjon I byen her, som folk glad I å bruke.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til helst pent vær. Uendra eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
5: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.

Tobias Sten det som sang seg da til meg. God mandag, vel overstått helg. Det bare noen få dager igjen før veldig mange barn og unge I Innlandet tar skoleferie fra fredag av, og jeg leste vel nå at det var ganske mange fler I Norge som tar tidlig ferie I år I forhold til hva det bruker å være. Det var vel snakk om en 15-20% fler da, som hadde prøvd å få ferie nå tidlig I stedet for sent. På grunn av fotball-VM, helt riktig. Det lettere å få med seg disse kampene som går natterstid hvis man har noen feriedager man tar ut. Så veldig mange fotballinteresserte som tar tidlig ferie I 2026. Vi skal få med oss Spice Girls. Den her husker du sikkert. Viva Forever!

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
0: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
0: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
2: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner I likepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst I tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porscherudbygg, Admiral P, Donkeyboy, Golf, Jan Junkel P og Karina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam I samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

Det klart for dagens lille Lifehacks-spalte, altså tips og triks for en enklere hverdag, og vi har jo nå for tiden litt fokus på sommerferie, og særlig hvis du skal ut og reise, så det en del tips som florerer, for eksempel hvis du sitter på et fly da i mange timer, eller på et tog eller buss for den saks skyld, så vil du gjerne se litt på telefonen din. Kanskje du skal se en film eller en tv-serie som du har lastet ned. Da det kjedelig å sitte og holde telefonen i hånda i mange timer. Da finnes det mange triks på nettet for hvordan du skal feste telefonen på setet foran, og da det noen som bruker hårstrikker her, noen bruker en genser og putter telefonen opp i hetta, noen har en sånn dobbeltsidig teip, så tenk litt på det før du skal ut og reise. Hvordan skal jeg få telefonen til å sitte fast på setet foran, sånn at jeg slipper å holde den i hånda hele tiden? Hvis du reiser på ferie med unger, kanskje flere unger, så det mye klær og ting som skal holde orden på. Lag da sånne poser, plastikkposer for eksempel, ziplockposer, der du skriver navn og dag på posene, for eksempel Torstein, mandag, bleier, truser, klær, så du har liksom skift for hver dag, så får du full oversikt på alt det du trenger å ha med på en grei måte da. Og så kommet over et tips her fra en kar som alltid har med seg en tom vannflaske, som han da fyller opp med vann etter at han har vært gjennom sikkerhetskontrollen, slik at det da lov, slik at han slipper å kjøpe dyr drikke på innsiden der. Fylle opp vannflaska selv altså. Du vet sånne AirTags du kan putte på ting du ikke vil skal bli borte, og så kan du følge med på telefonen din hvor de igjen. Det kan være greit å putte for eksempel i bagasjen din når du skal ut og reise, for da har du liksom oversikt på hvor kofferten min nå hvis den skulle bli borte. Det også et lurt triks å ta kopier av pass, reisedokumenter, billetter og så videre, og sende det til deg selv på e-post, sånn at du har kopier hvis ting skulle bli borte. Ta bilder av kofferten din for eksempel, før den sendes inn på bagasje, slik at du kan bevise at du har en koffert som skulle vært med flyet, sånne ting som gjør reisen litt enklere og tryggere, forteller ekspertene.

0: 15. juni datoen, og en viktig dato for Danmark, det gjenforeningsdagen, da Søndre Jylland ble overtatt I 1920, etter å ha vært tysk siden krigen I 1864. Det samtidig Valdemarsdag, eller da flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag I Estland I 1219, da det rødhvite Danebrog skal ha falt ned fra himmelen.
1: Og plutselig falt en rød fane med et hvitt kors ned fra himmelen. Kong Valdemar grep det. Viste det til sine tropper, som fik nyt mod, og så besejrede de esterne.
0: I 1864 blev norske Veritas oprettet, og Christiania Teater havde sin aller sidste forestilling I 1899, da spiltes Ibsens Samfundets støtter. Av kjente navn med fødselsdag I dag, så finder vi komponist Edvard Grieg, født I 1843. Musiker Waylon Jennings, født I 1937, og låtskriver Harry Nilsson, født I 1941.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til helst pent vær. Uendret eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille!
6: Torsdag?
8: Grille, grille!
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: om innlandet.
1: Dette jo da vår daglige dose med påfyll om kunnskap om eget fylke, og I dag så skal vi snakke litt om hvordan det kommer til å se ut her I innlandet om 10 år, for Statistisk sentralbyrå, de har nå kommet med nye såkalte fremskrivninger av befolkningen I innlandet, altså hvordan ser de fortsatt befolkningsutviklingen blir den neste 10-årsperioden fram mot 2036. De tror vi kommer til å være 390 000 innbyggere om 10 år her I fylket. Dette en folkevekst på 2,6%, og det et stykke under landsgjennomsnittet som ligger på 5,4%. I Akershus for eksempel så ventes det en vekst på nesten 9%. Så innlandet ligger et stykke bak der. Ellers så vil det fortsette I de banene vi har sett de siste årene. Befolkningen vokser altså noe. Sentraliseringen den fortsetter, altså vi flytter inn mot større byer, og befolkningen blir eldre her I innlandet, mener Statistisk sentralbyrå. De kommunene som får størst vekst den neste 10-årsperioden, det kommunene rundt Mjøsa altså. Hamar spås å få en vekst på nesten 9%, 7,5% I Lillehammer, 4,2% I Ringsaker, 4,6% I Gjøvik og 6,1% økning I Stange. Det altså de mest folkerike kommunene per nå, og særlig de rundt Mjøsa som driver folkeveksten I fylket den neste perioden, mener Statistisk sentralbyrå. Og samtidig som veksten fortsetter I disse kommunene, så ser man for seg at mange distriktskommuner får en fortsatt nedgang I folketallet I denne perioden. Samtidig så ser man at antall eldre, altså de over 65 år, det en gruppe som øker mer enn tidligere anslått, og veksten blant barn og unge og yrkesaktive den svakere, og det kan bli en utfordring, for da får vi et enda større press på helse- og omsorgstjenester. Samtidig så blir jo da arbeidsmarkedet ute I distriktene pressa, det trengs flere ansatte innen omsorg, og så det færre innbyggere I yrkesaktiv alder I disse områdene, og da kan det være vanskelig å fylle opp arbeidsplassene, tror Statistisk sentralbyrå. Det færre innbyggere I yrkesaktiv alder, så kan det bli en vanskelig match. Så kjapt oppsummert, vi kommer til å bli flere I innlandet den neste 10-årsperioden, men flere og flere flytter inn mot de mest folkerike kommunene, og befolkningen blir altså stadig eldre I snitt. Mer om dette på innlandsstatistikk.no.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også den ettermiddagen og starter på Elverum, der Elverums turneringa I helga samlet mellom 8 og 10 000 mennesker til fotballfest, sier turneringsleder P. Steinar Krogsæter. 264 lag, 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spiller og publikum, og mener årets arrangement blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det blir også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann, sier kursleder Stian Rosenberg, som håper flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men... Prøver å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak da, som enkle å gjennomføre for til og med for små unger.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har nå plassert forskningsutstyr to forskjellige steder på Kirkenær. Dette for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Man ser spesielt da på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Og det satt ut både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene, og hvilken mengde som eventuelt påvises. Roger Holten, som forsker ved instituttet, forteller mer om hvordan prosjektet foregår.
4: Ja, det her jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da, sprøytemidler, fra de områdene de blir brukt, og utover og inn mot på en måte befolket områder. Da.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 2-1-seier mot Hødd I helga etter en sterk snuoperasjon I andre omgang. Trener Johan Wennberg peker på lagets mentalitet og defensiv innsats som avgjørende. Kiel har nå 3 kamper igjen før ferien og ser blant annet fram til kronekampen førstkommende søndag, der laget håper på et stort publikum og enda bedre prestasjoner over hele kampen mot Strømsgodset.
5: Ja, det blir suverent tøft. Så da bare håper jeg møter opp mange folk, at vi kan by på, eller levere på det nivået vi har I oss da, over enda lengre perioder.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

mer sommerstemning enn det der skal det vanskelig gjøres å få. Det var varmt med 13 humler. Vi har lagt bak oss nok en helg med mye festivaler, store konserter rundt omkring I innlandet, andre store arrangementer også, og det fortsetter for fullt denne uka her altså. Juni en heftig arrangementsmåned. For det første så fortsetter jo flåklypa dagene I Alvdal, helt fram til søndag med aktiviteter, konserter og flåklypa stemning for store og små. Det klart for Main Street Music Festival på Lillehammer denne uka. Torsdag til lørdag blir det mye konserter I Lillehammer. Rondaståk selvfølgelig, stor festival I innlandssammenheng på Gålå nå til helga. Dit ventes Eva Velskram, Sivert Høyem, Dørte Oppland, Surfer Rosa og Odd Nordstoga for å nevne noen. Elvebrisfestivalen på Elverum også nå til helga, med Matoma, Donkeyboy, Staysman, Johnny Onkel P for å nevne noen. Og det også festhelg på Tynset nå til helga, med Norsk Spekematfestival og konserter blant annet med Sigrid og DDE på Tynset fredag og lørdag. Bare litt av det som skjer I innlandet denne uka. Ricky Martin synger deg fram mot nyheter klokka 4. She's all I ever had.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de er på farten. Sykkel er ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
2: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det er mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så er det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
0: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til dels pent vær. Uendra eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
4: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.

Ja, det florerer av VM I fotballlåter om dagen. Denne her kommer fra NRK-systemet, der Nicolai Ram og Markus Neby, som har fått med seg masse store stjerner på å synge sammen for Norge, Sissel Kyrkjebø blant annet. Håper du har en fin mandag. 15. juni har det rukket å bli. Det bursdagen til keeper på Kiel toppfotball, William Darrocha I dag, blir 24 år, og fylkespolitiker for FRP og fungerende ordfører I Stange, Truls Gilemoen, blir 47 år I dag. Det gratuleres. Feriepenger inn på kontoen hos mange nå I juni. Vi skal få noen tips fra ekspertene hvordan de skal brukes om ikke lenge. Skal også kikke litt på at ungdom ikke synes det kult å sykle lenger, og hva grunnen til det kan være ganske snart. Men først Savage Garden og The Animal Song.

og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Gina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner I likepotten, og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst I tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Løvritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porsche-bygge, Admiral P, Donkey Boy, Golf, Jan Junkel P og Karina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam I samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: Bruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel trådsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen, og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

go. Fortsatt god mandags ettermiddag. Nå i disse dager, I hvert fall I løpet av juni, så det mange som får feriepenger på konto. Da det fort gjort å bruke de fortere enn det du kanskje hadde tenkt. Man har mye penger mellom hendene, da det fristende å kjøpe seg ting. Forbrukerøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet ute I media denne uka og forteller at det ikke lurt å bruke opp feriepengene før man har tenkt seg litt om. For det første så det lurt aller først å betale ned dyr gjeld, for eksempel gjeld på kreditkort. Det lurt å spare penger, bygge opp en bufferkonto. Man kan selvfølgelig bruke på ferie, men ikke mer enn det du har råd til. Og du veldig lur, så sparer du allerede nå til neste års ferie, slik at du kan kjøpe en billig tur I løpet av vinteren til neste sommers ferie. Jeg har også spurt ChatGPT, kunstig intelligens, om råd. Hvordan skal vi disponere feriepengene vi får nå på en lur måte? Det går litt på det samme her altså. Betale ned dyr gjeld først, fylle opp bufferkonto, sette av penger til ferie og opplevelser, men også her, ikke bruk mer enn det du har råd til. Det kan fort bli den sure svie I august når du har brukt mer enn det du egentlig burde. Jeg kjenner dette råd jeg bør ta til meg. Det så fristende å gjøre morsomme ting når man får feriepenger på konto, men her det altså et regnestykke som satt opp hos ChatGPT da. 50% av feriepengene bør du spare eller investere, 30% bare til ferieopplevelser og 20% til bufferkonto eller kommende utgifter. Ikke så veldig morsomt kanskje, men helt sikkert veldig fornuftig.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tillels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og tillels pent vær. Uendra eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
5: Right Price Brunner, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det er jo mange ting vi her i Norge kan glede oss over når det er sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øsregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sild med nypoteter til. Veldig godt. Det meste er ok her i innlandet om sommeren, men det er én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen er jo en pest å plage for de fleste av oss, men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du er biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning, og dessuten så er du myggekspert. Hvorfor, ja, for du, altså, du er jo ikke, du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva er det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det er mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det er noe gøy å bli stukket. Men nett for en skråvinkel så er jo blodet vårt, det er barnemat for myggen, og bruker det for å gi eggene i magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen i Norge, den, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg i Norge, for bare sør i Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det er klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, er det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det er en fredelig, søt kar som bare er opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du er biolog og sikkert er mye ute i felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, du må ikke slå myggen flat, du må bare kanskje slå den litt i svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det er. Og hvis det er en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg er det egentlig i Norge da?
1: Det er veldig forskjellig, så hvis du er på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du er på hytta ved sjøen. Det er nå funnet 38 forskjellige myggarter i Norge, og det finnes i nesten hele landet, og til og med en art som er på Svalbard.

Det klart for dagens lille Lifehacks-spalte, altså tips og triks for en enklere hverdag, og vi har jo nå for tiden litt fokus på sommerferie, og særlig hvis du skal ut og reise, så det en del tips som florerer. For eksempel hvis du sitter på et fly da i mange timer, eller på et tog eller buss for den saks skyld, så vil du gjerne se litt på telefonen din. Kanskje du skal se en film eller en tv-serie som du har lastet ned. Da det kjedelig å sitte og holde telefonen i hånda i mange timer. Da finnes det mange triks på nettet for hvordan du skal feste telefonen på setet foran. Og da det noen som bruker hårstrikker her, noen bruker en genser og putter telefonen opp i hetta, noen har en sånn dobbeltsidig teip, så tenk litt på det før du skal ut og reise. Hvordan skal jeg få telefonen til å sitte fast på setet foran, sånn at jeg slipper å holde den i hånda hele tiden? Hvis du reiser på ferie med unger, kanskje flere unger, så det mye klær og ting som skal holde orden på. Lag da sånne poser, plastikkposer for eksempel, ziplockposer, der du skriver navn og dag på posene, for eksempel Torstein, mandag, bleier, truser, klær, så du har liksom skift for hver dag, så får du full oversikt på alt det du trenger å ha med på en grei måte da. Og så kommet over et tips her fra en kar som alltid har med seg en tom vannflaske, som han da fyller opp med vann etter at han har vært gjennom sikkerhetskontrollen, slik at det da lov, slik at han slipper å kjøpe dyr drikke på innsiden der. Fylle opp vannflaska selv altså. Du vet sånne AirTags du kan putte på ting du ikke vil skal bli borte, og så kan du følge med på telefonen din hvor de hen. Det kan være greit å putte for eksempel i bagasjen din når du skal ut og reise, for da har du liksom oversikt på hvor kofferten min nå hvis den skulle bli borte. Det også et lurt triks å ta kopier av pass, reisedokumenter, billetter og så videre, og sende det til deg selv på e-post, sånn at du har kopier hvis ting skulle bli borte. Ta bilder av ting, ta bilder av kofferten din for eksempel, før den sendes inn på bagasjen, slik at du kan bevise at du har en koffert som skulle vært med flyet, sånne ting som gjør reisen litt enklere og tryggere, forteller ekspertene.

0: ha en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
2: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Klassiker fra De Lillos. Smak av honning skal ut og spille en del I sommer De Lillos også, blant annet et par steder I innlandet. Kommer jo blant annet at det trollrock på Beitostølen I innlandet I slutten på juli, og til Skeikampen-festivalen 8. august De Lillos. Men det mye som skjer på festivalfronten I innlandet før det. Også denne uka det mye som skjer. Flåklypa-dager I Alvdal fram til søndag. Main Street Music Festival I Lillehammer torsdag til lørdag. Rondastokk-festivalen på Gårdå nå til helga med Eva Vilskram, Sivert Høyheim, Trangfødsel og Surferosa blant annet. Elvebrisfestivalen på Elverum nå til helga med Matoma, Donkeyboy, Staceman, Johnny Onkel P. Også festhelg på Tynset med DDE og Sigrid blant annet nå til helga. Og neste uke så kan vi blant annet glede oss til den nye musikkfestivalen på Hamar på Domkirkeodden Odden. Sissy Cowboys, Petra Marklund, Tobias Sten og Solør Marten også neste helg igjen 25-28. Juni med Espen Lind og Low Shack på scenen blant annet. Nå før nyheter klokka 17. Dette The Weeknd og Earned It.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Påtalemyndigheten opplyser om at det såkalte gruedrapet ventes ferdig etterforska i løpet av sommeren. En sikta mann i 60-åra har erkjent drapet på 48 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død i Grue 27. desember i fjor, skriver NRK. Nå har også retten bestemt at den sikta mannen kan holdes varetektsfengsla fram til 6. august. Politiet fikk i dag melding om en bil som sto midt i veien på fylkesvei 27 Venabygd i Ringebu. Da politiet kom fram, satt føreren og sov i bilen, hengeren sto i grøfta, og det ble observert våpen og narkotika inne i bilen som politiet tok beslag i. Føreren pågrepet, og test på stedet ga utslag på flere typer narkotika, skriver politiet. En enstemmig nominasjonskomité i Innlandet Arbeiderparti foreslår Iselin Wistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat foran fylkestingsvalget neste år. Karsten Østerberg fra Våler foreslås som fylkesvaraordførerkandidat. Forslaget sendes nå ut på høring i partiorganisasjonen, skriver NRK. Ungdom velger nå heller beina og eller kollektivtransport enn sykkel når de på farten. Sykkel ikke lenger et kult nok transportmiddel blant de unge mellom 13 og 18 år, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen kan dette få negative konsekvenser for folkehelsen, og vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort blant ungdom.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som jobber i Statens vegvesen.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til dels pent vær. Uendra eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag.
5: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.

meg og try to forget you. God mandag, vel overstått helg. Vi har hatt en del dager med ustabilt vær nå. Denne uka her så ser jo ganske sommerlig ut da. Litt sånn sur vind I dag, men utover I uka så jo meldt om gradvis stigende temperaturer og ganske mye sol, I hvert fall fram mot helgen nå. Vi vil allerede onsdag se en par 23 grader som makstemperatur flere steder I innlandet ser det ut for. Sommermusikk blir fra både Postgirobygget og Shaggy før klokka 17:30. Vi skal også ta vår daglige lille rundtur I fylket I aktuelt innlandet om ikke lenge. Nå først, god låt fra Lucas Graham, Seven Years.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
3: nett. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen hver tirsdag klokka 20. Det 100 000 kroner i likepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst I tillegg til mange andre mindre pengepremier. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Til helgen det jo klart for Elvebrisfestivalen. Dit kommer det mange store artister. Matoma, Kjartan Lauritsen, Staysman, Ina Wroldsen, Porscherudbygget, Admiral P, Donkeyboy, Golf, Jan Junkel P og Karina Dahl, fordelt på fredag og lørdag. Lørdag arrangerer Hamkam I samarbeid med Obos og CC Hamar en stor VM-dag. Mange morsomme aktiviteter utenfor CC-stadion.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne ettermiddagen og starter på Elverum, der Elverumsturneringa I helga samlet mellom 8 og 10 000 mennesker til fotballfest, sier turneringsleder P. Steinar Krogsæter. 264 lag, 610 kamper på 30 baner, til tross for skiftende vær. Krogsæter forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger fra både spiller og publikum, og mener årets arrangement blant de beste noensinne.
2: Jeg tror vi kan sammenligne med fjorårets. Fjorårets var rekordår, og vi var noen få færre lag I år, 7-8 lag, så det helt opp mot maks. Vi fylte de skolene vi skal fylle, så der har vi ikke mer kapasitet. Og vi har hatt 610 kamper, og det er jo mer enn vi egentlig har hatt før, så den helt der oppe og lukter på toppen.
1: Redningsselskapet sin sommerskole for barn arrangeres for første gang I Hamar I uke 27. 5 dager med fokus på det maritime, både med båtturer, bading og andre vannaktiviteter. Men det blir også satt av tid til det faglige innen sikkerhet og redning I vann, sier kursleder Stian Rosenberg, som håper flere vil melde seg på.
3: Så vi kjører en litt enkel kursing på, dette jo for unger mellom 9 og 13 år, så vi må kjøre litt på grunnleggende nivå, men prøve å lure inn litt enkle triks med litt livredning, både for å hjelpe folk I vatten, prøve å kaste litt med sånne hivliner og livbøyer og litt sånne ting, og ikke minst det når man får personen opp, da, og han kan gjøre av førstehjelpstiltak, da, som enkle å gjennomføre til og med for små unger.
1: Norsk institutt for bioøkonomi har nå plassert forskningsutstyr 2 forskjellige steder på Kirkenær. Dette for å kartlegge spredning av plantevernmidler gjennom luft. Man ser spesielt da på områder nær skoler, barnehager og idrettsplasser. Og det satt ut både passive og aktive prøvetakere for å måle om sprøytemidler spres utenfor jordene, og hvilken mengde som eventuelt påvises. Roger Holten, som forsker ved instituttet, forteller mer om hvordan prosjektet foregår.
4: Ja, det jo en del av et større prosjekt, så vi har jo tilsvarende utstyr stående flere andre plasser, og prosjektet som sånn helhet skal egentlig ha som hovedformål å undersøke spredning av plantevernmidler, da. Sprøytemidler fra de områdene de blir brukt og utover og inn mot på en måte befolka områder da.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 2-1-seier mot Hødd I helga etter en sterk snuoperasjon I andre omgang. Trener Johan Wenberg peker på lagets mentalitet og defensiv innsats som avgjørende. Kiel har nå 3 kamper igjen før ferien og ser blant annet fram til kronekampen førstkommende søndag, der laget håper på et stort publikum og enda bedre prestasjoner over hele kampen mot Strømsgodset.
5: Ja, det blir suverent tøft, så da bare håper jeg møter opp mange folk, at vi kan by på, eller levere på det nivået vi har I oss da, over enda lengre perioder.

0: Fakta om innlandet.
1: Dette jo da vår daglige dose med påfyll om kunnskap om eget fylke, og I dag så skal vi snakke litt om hvordan det kommer til å se ut her I innlandet om 10 år, for Statistisk sentralbyrå. De har nå kommet med nye såkalte fremskrivninger av befolkningen I innlandet, altså hvordan ser de fortsatt befolkningsutviklingen blir den neste 10-årsperioden fram mot 2036. De tror vi kommer til å være 390 000 innbyggere om 10 år her I fylket. Dette en folkevekst på 2,6%, og det et stykke under landsgjennomsnittet som ligger på 5,4%. I Akershus for eksempel så ventes det en vekst på nesten 9%. Så innlandet ligger et stykke bak der. Ellers så vil det fortsette I de banene vi har sett de siste årene. Befolkningen vokser altså noe. Sentraliseringen den fortsetter, altså vi flytter inn mot større byer, og befolkningen blir eldre her I innlandet, mener Statistisk sentralbyrå. De kommunene som får størst vekst I den neste 10-årsperioden, det kommunene rundt Mjøsa altså. Hamar spås å få en vekst på nesten 9%, 7,5% I Lillehammer, 4,2% I Ringsaker, 4,6% I Gjøvik og 6,1% økning I Stange. Det altså de mest folkerike kommunene per nå, og særlig de rundt Mjøsa som driver folkeveksten I fylket den neste perioden, mener Statistisk sentralbyrå. Og samtidig som veksten fortsetter I disse kommunene, så ser man for seg at mange distriktskommuner får en fortsatt nedgang I folketallet I denne perioden. Samtidig så ser man at antall eldre, altså de over 65 år, det en gruppe som øker mer enn tidligere anslått, og veksten blant barn og unge og yrkesaktive den svakere, og det kan bli en utfordring, for da får vi et enda større press på helse- og omsorgstjenester. Samtidig så blir jo da arbeidsmarkedet ute I distriktene pressa, det trengs flere ansatte innen omsorg, og så det færre innbyggere I yrkesaktiv alder I disse områdene, og da kan det være vanskelig å fylle opp arbeidsplassene, tror Statistisk sentralbyrå. Det færre innbyggere I yrkesaktiv alder, så kan det bli en vanskelig match. Så kjapt oppsummert, vi kommer til å bli flere I innlandet den neste 10-årsperioden, men flere og flere flytter inn mot de mest folkerike kommunene, og befolkningen blir altså stadig eldre I snitt. Mer om dette på innlandsstatistikk.no.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det også opphold og lengre perioder med sol og til helst pent vær. Uendra eller litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste tirsdag. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer,
7: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fortsatt god mandags ettermiddag. Nå I disse dager, I hvert fall I løpet av juni, så det mange som får feriepenger på konto. Da det fort gjort å bruke de fortere enn det du kanskje hadde tenkt. Man har mye penger mellom hendene, da det fristende å kjøpe seg ting. Forbrukerøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet ute I media denne uka og forteller at det ikke lurt å bruke opp feriepengene før man har tenkt seg litt om. For det første så det lurt aller først å betale ned dyr gjeld, for eksempel gjeld på kreditkort. Det lurt å spare penger, bygge opp en bufferkonto. Man kan selvfølgelig bruke på ferie, men ikke mer enn det du har råd til. Og du veldig lur, så sparer du allerede nå til neste års ferie, slik at du kan kjøpe en billig tur I løpet av vinteren til neste sommers ferie. Jeg har også spurt ChatGPT, kunstig intelligens, om råd. Hvordan skal vi disponere feriepengene vi får nå på en lur måte? Det går litt på det samme her altså. Betale ned dyr gjeld først, fylle opp bufferkonto, sette av penger til ferie og opplevelser, men også her, ikke bruk mer enn det du har råd til. Det kan fort bli den sure svie I august når du har brukt mer enn det du egentlig burde. Jeg kjenner dette råd jeg bør ta til meg. Det så fristende å gjøre morsomme ting når man får feriepenger på konto, men her det altså et regnestykke som satt opp hos ChatGPT da. 50% av feriepengene bør du spare eller investere, 30% bare til ferieopplevelser og 20% til bufferkonto eller kommende utgifter. Ikke så veldig morsomt kanskje, men helt sikkert veldig fornuftig.

0: 15. juni datoen, og en viktig dato for Danmark, det gjenforeningsdagen, da Søndre Jylland ble overtatt I 1920, etter å ha vært tysk siden krigen I 1864. Det samtidig Valdemarsdag, eller da flaggdagen, fordi Valdemar Seier vant et slag I Estland I 1219, da det rødhvite Danebrog skal ha falt ned fra himmelen.
1: Og plutselig falt en rød fane med et hvitt kors ned fra himmelen. Kong Valdemar grep det. Viste det til sine tropper, som fik nyt mod, og så besejrede de esterne.
0: I 1864 blev norske Veritas oprettet, og Christiania Teater havde sin aller sidste forestilling I 1899, da spiltes Ibsen samfundets støtter. Av kjente navn med fødselsdag I dag, så finder vi komponist Edvard Grieg, født I 1843. Musiker Waylon Jennings, født I 1937, og låtskriver Harry Nilsson, født I 1941.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Tiende til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

mange som sang her på din egen lokalradio. Det klokka nærmer seg 18 så smått. Vi håper du får en fin, fin mandagskveld videre. Kos deg. Og så høres vi igjen I morgen vi. Da det jo blant annet bingo som alltid på en tirsdag klokka 20 tirsdag kveld. Det 100 000 kroner nok en gang I lykkepotten. Og I morgen tidlig, Bjørn Martin vekker deg fra klokka 6 I endelig morgen. Travis neste ut nå fram mot nyheter. Du får Flowers in the Window.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Sa hun det? Ikke
4: helt. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver... Jeg har en venninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Oi, Navrosen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
2: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld det forresten Radio Bingo her på kanalen. Bingo-blokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til 34 kroner og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.